zimulo nomzimba Nkosi yami kamoya wahlukile ngewayo umzimba wasezulwini.